Tää on Radio Musa. Mistäs muualta sä voisit kuulla näin hienoa soittoa?

Niina Lahtinen tässä, terve. Tää radiomusa on siitä kiva, että täällä musiikki ei rahise, kun nää ei soita näitä levyjä puhki. Terveisiä kaikille.

Moro moro. Saska Helmikallio tässä. Kyllä meinas hermo mennä, kun joutui kuuntelemaan samoja poppikappaleita radiosta kaiken aikaa. Sitten löysin tämän radiomusan, joka soittaa kaiken maailman musiikkia ja hyvää musaa. Kanavaa ei todellakaan tarvii vaihtaa.

Lampela Jukka Rovaniemeltä, tervehdys kaikille. Tässä autolla jäljessä täällä Pirkanmaalla on kiva kuunnella radiomusaa, mistä kuuluu myös harmonikkamusiikkia. Ja tässä musassahan on myös hyvä puoli, kun sitä voi kuunnella myös Rovaniemellä netissä.

En tunteen miestä kaikki maatuu, tai kesken toimiansa katkeaa. Muualla tulta säihkyy.

rakkaillen. On vastaus vain yksi, Lapin Suvi. Sit aatellessa mieli apeutuu. On lyhyt Lapin linnun lauluhuvi ja kukkain kukoistus

metsän, jos muutattekin maihin etelän. Oi oppi, ottakaa te joutsenista.

tässä on Puotila Jukka. Hyvä show on monipuolinen, aina vaihteleva ja viihdyttävä. Mä oon huomannut, että Radio Musa toteuttaa tätä samaa periaatetta. Täällä on hyvä meininki. Terveisiä kaikille. Toivon Jukka.

Moro, Elina Nyman Kekkosentien Nesteeltä terve. Täälläkin soi radio musa taustalla koko aika, koska siellä kuulee Kekkosen ajan musiikkia myös.

Moi, se on Markku Aro. Meikä mies ei pysty kuuntelemaan aamusta alkaen särökitaraa, kurkkulaulua, eikä nenälaulua ja räppäreiden höpötystä. Niinpä kanavavalintani on kaikkein aikojen parasta musiikkia soittava radiomusa.

Terve, tässä Souvarista Lasse Hoikka. Souvarit lähettää terveisiä kaikille tutuille ja kuuntelijoille. Meilläkin soi aina täällä ajallessa aikuisten musiikkiradio, Radio Musa, Tampere.

Oikein leppoisaa sunnuntaita Radiomusan studiolta toivottaa Gilda. Tänään sunnuntaina 28. päivä kesäkuuta nimipäivänsä viettää Leo. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Radiomusa tarjoaa lepopäivän ratoksi muutakin kuin kaikkien aikojen parasta musaa. Synttärisankareita ja merkkipäiviä selaillaan aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen penan seurassa. Kello 14 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Viihdealan monitoimimies, juontaja ja vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Paikallisradioiden Radio Top 20-listaa soitellaan Teräväisen penan seurassa kello 16 alkaen. Paluumuuttaja ja Paavo tavataan jälleen kello 18 jälkeen. Äänessä Ilkka Kymäläinen, eikä se Paavo pääse juurikaan ääneen. Happy Days-sarjassa kello 20 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä. Toimittajina Juha Aaron Leppänen ja Ari Santis Santaharju. Tänäänkin kuulemme.

Tänään sunnuntaina 28. kesäkuuta on Leon nimipäivä ja Radio Musa ja Teräväisempänä onnittelevat kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Vilkaistaan tuttuja nimet tuota julkisten kalenterista. Vanhin on 100 vuotta täyttävä elokuvaohjaaja tuottaja Mel Brooks, oikealta nimeltään Melvin Kaminski. Elokuvia muun muassa Villi ja hurjempi länsi, Mieletön maailmanhistoria, Avaruusboltsit sekä Kevät koittaa Hitlerille. Mel Brooks loi vuonna 65 alkanen suositun Salainen agentti 86 komediasarjan. Mel Brooksin syntymästä siis upeat 100 vuotta. Procol Harum-yhtyeen basistina toiminut Dave Knights täyttää 81. Ja amerikkalainen näyttelijä Kathy Bates täyttää 78, tuttu äidillisen pyöreästä olemuksesta ja hyvistä roolisuorituksista. Tunnettu elokuvia muun muassa Piina sekä Paistetut vihreät tomaatit. Sama ikäluokka on 60-luvun laulaja suosikin Kristiina Hautala. Hän levytti aikoinaan muun muassa hitit Kielity käskyt, kun kello käy, Raudan lujaa ja Kuinka hurisee. Tanssija professori TV:stä tuttu Jorma Vuotinen täyttää 76. Ja laulaja Muska Babitsin 74 vuotta. Hittejä muun muassa Krokotiilirock, Kirjoita postikortti ja Pidä kiinni. Kitaristi Stephen J. Morse. Hän täyttää 72 vuotta ja on mukana muun muassa yhtyeessä Dixie Drex ja Deep Purple. Friendit-sarjastakin tuttu näyttelijä Jessica Heck täyttää 61, kuten myös perussuomalaisten kansanedustaja ja ministeri Jari Lindström, joka nykyään johtaa yhteishanketta Kotkanhaminan seudulla, Kursorin ja Sitran yhteishanketta. Jari Lindström siis 61 vuotta. Alkuperäistä Two Unlimited-diskomeilasta tuttu Ray Slingard alias Kid Ray täyttää 55, kuten myös eteläafrikkalaiskanalainen yrittäjä, sijoittaja ja keksijä miljardööri Elon Musk, siis 55V. Pituushyppäjä pikajuoksija Heli Koivula, hän täyttää 51 vuotta ja tämän listauksen nuorin on laulaja Viivi Korhonen, joka osallistui vain elämänsarjan kuvauksiin viime vuonna. Viivi täyttää 27 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Hei kaikki, tässä on Karjalaisen Petra, joka kehottaa teitä avaamaan radiomusan ja kuuntelemaan hyvää musiikkia, koska musiikki on yksi elämän kauneimmista asioista.

0: Radio Musa.
1: Hei mökkeilijä! Kesä on parasta aikaa uusia rikkoutuneet ulkovalaisimet ja palaneet polttimot. Myymälästämme Nokialta löydät ulko- ja sisävalaisimet, kaapelit, LED-polttimot, palo- ja häkävaroittimet sekä paristot ja paljon muuta. Ja jos tarvitset ammattilaista paikan päälle, sähköasentajamme auttavat mielellään. Valaisinliike Nokian sähkötalo toivottaa valoisaa ja turvallista kesän jatkoa.

Tänään tulee tasan 40 vuotta sitten, kun Wham! Duo hajosi lopullisesti ison Lontoon keikkansa jälkeen ja George Michael lähti soolouralle, vuosi oli 1986. Tämä löytyy merkkipäivä kalenterista, jota siellä oli teräväisen pena. Vanhemmasta päässä katsotaan tapahtumia. Englannin kuningas Henrik VIII syntyi 1491. Oli kuuluisa monista vaimoistaan ja Hermans Hermes-yhtyeen 60-luvun ykkösitistä I'm Henry VIII I am. Belgialainen taidemalli Peter Paul Rubens syntyi 1577. Ja Britannian kuningatar Victoria kruunattiin vuonna 1838 ja hänen valtakautensa kesti yli 60 vuotta. Amerikan säveltäjälegenda Richard Rosen syntyi 1902. Sävelsi muun muassa huippumusikaalit Sound of Music, Oklahoma, South Pacific sekä Kuningas ja minä. Sekä niissä olivat monet ikivihreät melodiat. Sävelsi kaikkien yli 1500 laulua ja 42 musikaalia. Huikea tyyppi. Vuonna 1914 pamahtivat Sarajevon laukaukset kohteena Itävalta-Unkarin arkkiherttua Franz Ferdinand vaimoineen ja seurauksena oli sitten ensimmäinen maailmansota. Ja samaan aikaan toisella syntyi Amerikan kantakirjasi Lester Flatt. Muistetaan duosta Flatt S2. Kaikkien suomalaisten stand-up-komikoiden isoisä Eemeli alias Esko Toivonen syntyi 1920. Tunnettuja levytyksiä olivat muun muassa Tukkijätkän Twist, Humppa Foxi, Oho sano Eemeli vähän ennen kymmentä sekä Tangolla päähän. Eemelin syntymästä siis 106 vuotta. Säännöllinen matkustajalentoliikenne Atlantin yli alkoi vuonna 1937 ja yhtiö oli Pan Am. Ja vuonna 1977 Elton John nimitettiin ihailemansa Watfordin jalkapallotiimin puheenjohtajaksi. Se oli Eltonin mukaan kovempaa kuin se edellinen kulta- ja platinalevyjä. Ja vuonna 1981 Hollywoodissa koettiin historian kovatuottoisen elokuvan viikonloppu, kun teatterissa pyörivät samaan aikaan Kadonneaarteen metsästäjät, Muppet-elokuva ja Superman 2. Kovaa kamaa yhä edelleenkin. Vuonna 1988 levypomotuottaja Berry Gordy Jr. möi omistavansa Motown musiikkiyhtymän 61 miljoonalla taalalla ostajana MCA Records ja sijoitusyhtiö Boston Ventures. No, Motownin parhaat vuodet jäivät 60-70-luvulle ja edelleenkin taitaa levymerkkinä elää tuo kyseinen Motown. Vuonna 1997 Pink Floydin mega-albumi Dark Side of the Moon kirjasi USA:ssa listaviikon numero 1056. Todella harvinaista. Pitkä taival on tuolla levyllä ollut. Ja samaan aikaan vuonna 1997 Mike Tyson puraisi vastustajansa Evander Holyfieldin korvasta palan. Hänet diskattiin ja sai 16 kuukauden ottelukiellon. 10 vuotta myöhemmin 2007 Spice Girls ilmoitti kokoontuvansa ja tekemänsä maailmankiertueen tulevan vuodenvaihteen molemmin puolin ja niin sitten tapahtuikin, vaikka ilmoitettua pienemmässä muodossa. Yhtyeestä vuonna 1998 heti Suomen keikan jälkeen runnut Gary Halliwell tuli myös mukaan. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

0: Radio Musa.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Aikanaan kovia kokenut yhdysvaltalainen laulajatar Anastasia oli yksi viime viikon loppuna pidetyn Isle of-festivaalin pääesiintyjistä. Hän hoiti hommansa mainiosti. Samat sanat sopivat muihin paikalla nähtyihin ja kuultuihin, kuten The Cure, Rick Astley, Louis Capaldi ja Calvin Harris. Anastasia oli juttu tuulella. Monien yllätykseksi hän alkoi kertoa, kuinka joutui tai pääsi häälaulajaksi elokuvaohjaaja Steven Spielbergin hääjuhlaan ja tapasi samalla reissulla myös Tom Cruisen ja muita kuuluisia häävieraita. Anastasia oli vielä tuolloin aika tuntematon.

0: Radio Musa.
1: Kesän tapahtumien huipennus. Radio Musan kuuntelijamatka Naantalin Herrankukkaron iloisen musiikin tapahtumaan. Maailmankuulun Carling Family perheorkesteri oli vuosia sitten Porin jatsien aikaan majoittumassa vanhalla kalastajatilalla. Pienimmät lapset olivat silloin kapaloikäisiä ja nyt jo maailmankuuluisia muusikoita. Ystävämme halusivat tulla rakastamansa paikkaa vielä kerran. Ja samalla sovimme, että he pitävät konsertin rantalaitureilla. Paikalle mahtuu vain noin 100 vierasta, mutta olemme varanneet niistä 50 Radio Musan kuuntelijoille. Pakettiin kuuluu myös edestakainen pussimatka Tampereelta sekä tulen ja savun päivällinen. 6.7. Katso lisää herrankukkaro.fi. Tämä tilaisuus tuskin toistuu.

0: Radio Musa.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikkapingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!

Radiomusan viihdeuutisia. Popin prinsessa Olivia Rodrigo teki viime viikolla sen, mihin 1960-luvulla pystyi lähinnä The Beatles, eli nousemaan samanaikaisesti USA:n ja Iso-Britannian albumilistan kärkipaikalle, ja siinä sivussa esimerkiksi Suomen myyntilistan paalupaikalle. USA:ssa tuli ensimmäisen myyntiviikon saldoksi noin 480,000 kappaletta ja Iso-Britanniassa runsaat 100,000 yksikköä. Molemmat ovat näinä aikoina kovia lukuja. Iso-Britanniassa kiinnittyy huomio siihen, että You Seem Pretty Sad-albumia ostettiin C-kasetin muodossakin lähes 5000 kappaletta ja CD:n ja vinyylin tapauksessa melkein 50-50.

No niin, terve vaan kaikille. Tässä on Paasikon Lasse, muusikko EVP, ja tämä on sen sortin radioasema kanava, että tätä tohtii kuunnella silloin, kun haluaa hyvää musaa kuulla.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Moi, tässä Ilari Johansson. Hymyä TV-sarjassa mä näyttelen toimittajalegenda Veikko Ennalaa, joka kuului vuosikymmeniä Tampereen historiaan ja katukuvaan. Vähän niin kuin Radio Musa, joka kuuluu nykyään tamperelaisten arkeen ja juhlaan. Täällä on hyvä meininki.

Radiomosan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Facebookin, Instagramin ynnä muita brändejä omistavan Meta-yhtymän pomo ja keskeinen osakkeenomistaja Mark Zuckerberg on ostanut itselleen 170 miljoonaa euroa maksaneen luksustalon Floridan Indian Villa Parkin alueelta. Alue tunnetaan myös nimellä miljardöörien bunkkeri. Se on siis muusta maailmasta aidalla ja vartioinnilla eristetty alue. Siellä on tiettävästi kaikki, paitsi korkeatasoinen likaviemäristö. Paikallisista asukkaista mainittakoon esimerkiksi Amazonin omistaja Jeff Bezos, jenkkifutislegenda Tom Brady, laulaja Julio Iglesias, Ivanka Trump ja puoliso Jared Kushner ja nyt siis myös Mark Zuckerberg.

0: Radio Musa.
1: Tiesitkö, että puhdistamattomien IBC-konttien ja tynnyreiden luovuttaminen on luvanvaraista toimintaa? Älä ota turhia riskejä. Paketo Recycling on Suomen johtava asiantuntija. Meiltä saat turvallisen ja asiallisen kierrätyksen kaikille teollisuuden pakkauksillesi. Ja kun tarvitset uutta, meiltä löydät myös laadukkaat uudet ja kunnostetut IBC-kontit sekä tynnyrit suoraan varastosta. Paketo Recycling. Turvallista kiertotaloutta. Lue lisää osoitteesta paketo.com.

0: Radio Musa.
1: Hei mökkeilijä! Kesä on parasta aikaa uusia rikkoutuneet ulkovalaisimet ja palaneet polttimot. Myymälästämme Nokialta löydät ulko- ja sisävalaisimet, kaapelit, LED-polttimot, palo- ja häkävaroittimet sekä paristot ja paljon muuta. Ja jos tarvitset ammattilaista paikan päälle, sähköasentajamme auttavat mielellään. Valaisinliike Nokian sähkötalo toivottaa valoisaa ja turvallista kesän jatkoa.

Radiomusan viihdeuutisia. Espanjan entisen kuninkaan Juan Carlosin rakastajattarena kaudella 2004-2012 vaikuttanut saksalainen aatelisnainen prinsessa Corinna on huutokaupannut pääosan Juan Carlosilta saamistaan lahjoista, eli jalokivistä ja koruista. Niistä kertyi mukavasti noin 850 000 euroa. Mainitun salasuhteen paljastuminen aiheutti aikanaan ison skandaalin. Samalla alettiin tutkia ex-kuninkaan omaisuus- ja veroasioita. Juan Carlos asustelee nykyään Saudi-Arabian suunnalla. Hän on ilmeisesti edelleen aviossa Sofian kanssa.

0: Radio Musa.
1: Kesän tapahtumien huipennus. Radio Musan kuuntelijamatka Naantalin Herrankukkaron iloisen musiikin tapahtumaan. Maailmankuulun Carling Familyn perheorkesteri oli vuosia sitten Pori Jatsien aikaan majoittumassa vanhalla kalastajatilalla. Pienimmät lapset olivat silloin kapaloikäisiä ja nyt jo maailmankuuluisia muusikoita. Ystävämme halusivat tulla rakastamansa paikkaa vielä kerran. Ja samalla sovimme, että he pitävät konsertin rantalaitureilla. Paikalle mahtuu vain noin 100 vierasta, mutta olemme varanneet niistä 50 Radio Musan kuuntelijoille. Pakettiin kuuluu myös edestakainen pussimatka Tampereelta sekä tulen ja savun päivällinen. 6.7. Katso lisää herrankukkaro.fi. Tämä tilaisuus tuskin toistuu.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Etonin kuuluisa sisäoppilaitos Englannissa on toiminut monen brittiläisen kuninkaallisen ja aatelisen opin ahjona. Kruununprinssi William ja prinssi Harry kuuluvat sen entisiin oppilaisiin. Nyt sinne on lähdössä Williamin ja Katein esikoispoika George, joka on tietojen mukaan melkoinen hulivili. Hänestä on paljon valokuvia, joissa hän velmuilee arvokkaissakin tilaisuuksissa.

No hei, tässä on Pasi Siistonen. Aina kun tulen Tampereelle, kytken radiokanavaksi radion musan. Silloin kuivuu kurakeli ja maailma kirkastuu.

0: Radio Musa.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!

Moikka! Tässä Risto Asikainen ja Radio Musa, josta kuulet kaikilta vuosikymmeneltä tosi monipuolisesti hyvää musaa tauotta läpi vuorokauden.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Sarah Jessica Parkerin ja Matthew Broderickin kaksostyttäret Loretta ja Tabitha täyttivät vastikään 17 vuotta. Asia tuntuu saaneen TV:stä ja filmeistä tutun äidin enemmän kuin innostumaan. Hän on laittanut Instagram-sivustoonsa useita uusia valokuvia noista kahdesta tyttärestä, jotka ovat kasvojensa ja kampaustensa osalta varsin identtisiä. Oudompi ei heitä toisistaan erottaisi, eikä Sarah Jessicakaan huonona päivänä. Tyttäret käyttävät näyttelijäisänsä sukunimeä Broderick.

Oikein leppoisaa sunnuntaita Radiomusan studiolta toivottaa Gilda. Tänään sunnuntaina 28. päivä kesäkuuta nimipäivänsä viettää Leo. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Radiomusa tarjoaa lepopäivän ratoksi muutakin kuin kaikkien aikojen parasta musaa. Synttärisankareita ja merkkipäiviä selaillaan aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen penan seurassa. Kello 14 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Viihdealan monitoimimies, juontaja ja vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Paikallisradioiden Radio Top 20-listaa soitellaan Teräväisen penan seurassa kello 16 alkaen. Paluumuuttaja ja Paavo tavataan jälleen kello 18 jälkeen. Äänessä Ilkka Kymäläinen, eikä se Paavo pääse juurikaan ääneen. Happy Days-sarjassa kello 20 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä. Toimittajina Juha-Aaron Leppänen ja Arisanti Santaharju. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa, yötä päivää.

Moi, olen Kyösti Mäki-Mattila, radion suurkuluttaja. On kanavia ja on kanavia. Minun valintani hyvin usein on radiomusa. Miksei se olisi sinunkin valintasi?

Tänään sunnuntaina 28. kesäkuuta on Leon nimipäivä ja Radio Musa ja Teräväisempänä onnittelevat kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Vilkaistaan tuttuja nimet julkisten kalenterista. Vanhin on 100 vuotta täyttävä elokuvaohjaaja tuottaja Mel Brooks, oikealta nimeltään Melvin Kaminski. Elokuvia muun muassa Villi ja hurjempi länsi, Mieletön maailmanhistoria, Avaruusboltsit sekä Kevät koittaa Hitlerille. Mel Brooks loi vuonna 65 alkaen suositun Salainen agentti 86 komediasarjan. Mel Brooksin syntymästä siis upeat 100 vuotta. Procol Harum-yhtyeen basistina toiminut Dave Knights täyttää 81. Ja amerikkalainen näyttelijä Kathy Bates täyttää 78. Tuttu äidillisen pyöreästä olemuksesta ja hyvistä roolisuorituksista. Tunnettu elokuvia muun muassa Piina sekä Paistetut vihreät tomaatit. Sama ikäluokka on 60-luvun laulajasuosikin Kristiina Hautala. Hän levytti aikoinaan muun muassa hitit Kielity käskyt, kun kello käy, Raudan lujaa ja Kuinka hurisee. Tanssija professori TV:stä tuttu Jorma Vuotinen täyttää 76. Ja laulaja Muska Babitsin 74 vuotta. Hittejä muun muassa Krokotiilirock, Kirjoita postikortti ja Pidä kiinni. Kitaristi Stephen J. Morse. Hän täyttää 72 vuotta ja on mukana muun muassa yhtyeessä Dixie Drex ja Deep Purple. Friendit-sarjastakin tuttu näyttelijä Jessica Heck täyttää 61, kuten myös perussuomalaisten entinen kansanedustaja ja ministeri Jari Lindström, joka nykyään johtaa yhteishanketta Kotkan-Haminan seudulla, Kursorin ja Sitran yhteishanketta. Jari Lindström siis 61 vuotta. Alkuperäistä Two Unlimited-diskomeilasta tuttu Ray Slingard alias Kid Ray täyttää 55, kuten myös eteläafrikkalaiskanalainen yrittäjä, sijoittaja ja keksijä miljardööri Elon Musk, siis 55V. Pituushyppäjä pikajuoksija Heli Koivula, hän täyttää 51 vuotta ja tämän listauksen nuorin on laulaja Viivi Korhonen, joka osallistui vain elämänsarjan kuvauksiin viime vuonna. Viivi täyttää 27 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Radio Musa.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!

Moro! Radio Musa kuuluu Tampereella ja vielä paljon pisemmälläkin, jos on pikkasenkin paremman sorttiset radiovehkeet, niin kuin jokaisella rupee nykyään olemaan.

0: Radio Musa.
1: Hei mökkeilijä! Kesä on parasta aikaa uusia rikkoutuneet ulkovalaisimet ja palaneet polttimot. Myymälästämme Nokialta löydät ulko- ja sisävalaisimet, kaapelit, LED-polttimot, palo- ja häkävaroittimet sekä paristot ja paljon muuta. Ja jos tarvitset ammattilaista paikan päälle, sähköasentajamme auttavat mielellään. Valaisinliike Nokian sähkötalo toivottaa valoisaa ja turvallista kesän jatkoa.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Yhdysvaltalainen mediapersona Kim Kardashian on valinnut Skims-alusvaatemallistonsa uudeksi mannekiiniksi ja esittelijäksi Hailey Bieberin, joka on Baldwinien näyttelijäsuvun Vesa ja avioliitossa pop-tähti Justin Bieberin kanssa. Bieber on vaimon aluevaltauksesta innoissaan ja laittanut omaan nettisivustonsa kuvia, joissa Hailey nähdään vartalon värisiin asuihin pukeutuneena. Nopeasti katsoen näyttää, että Hailey olisi alasti, ja sehän tässä on tarkoituskin.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Hei, täällä Essi Leppäkoski. Essiintyjän päiväni alkaa radiomusalla ja kahvilla. Kahvi saattaa loppua, mutta musaa riittää yötä päivää.

held me tight each and every night. Oh, baby, you drove me crazy.

Tänään tulee tasan 40 vuotta sitten, kun Wham! Duo hajosi lopullisesti ison Lontoon keikkansa sen jälkeen ja George Michael lähti soolouralle vuosi oli 1986. Tämä löytyy merkkipäivä kalenterista, jota siellä oli teräväisen pena. Vanhemmasta päässä katsotaan tapahtumia. Englannin kuningas Henri VIII syntyi 1491. Oli kuuluisa monista vaimoista ja Hermes-yhtyeen 60-luvun ykkösitistä I'm Henry the Eighth I Am. Belgialainen taidemalli Peter Paul Rubens syntyi 1577. Ja Britannian kuningatar Victoria kruunattiin vuonna 1838 ja hänen valtakautensa kesti yli 60 vuotta. Amerikkalainen säveltäjälegenda Richard Rodgers syntyi 1902. Sävelsi muun muassa huippumusikaalit Sound of Music, Oklahoma, South Pacific sekä Kuningas ja minä. Sekä niissä olevat monet ikivihreät melodiat. Sävelsi kaikkien yli 1500 laulua ja 42 musikaalia. Huikea tyyppi. Vuonna 1914 pamahtivat Sarajevon laukaukset kohteena Itävalta-Unkarin arkkiherttua Franz Ferdinand vaimoine ja seurauksena oli sitten ensimmäinen maailmansota. Ja samaan aikaan toisella syntyi Amerikan kantakirjallisesti Lester Flatt. Muistetaan duosta Flatt S2. Kaikkien suomalaisten stand-up-komikoiden isoisä Eemeli alias Esko Toivonen syntyi 1920. Tunnettuja levytyksiä olivat muun muassa Tukkijätkän Twist, Humppa Foxi, Oho sano Eemeli vähän ennen kymmentä sekä Tangolla päähän. Eemelin syntymästä siis 106 vuotta. Säännöllinen matkustajalentoliikenne Atlantin yli alkoi vuonna 1937 ja yhtiö oli Pan Am. Ja vuonna 1977 Elton John nimitettiin ihailemansa Watfordin jalkapallotiimin puheenjohtajaksi. Se oli Eltonen mukaan kovempaa kuin se edellinen kulta- ja platinalevyjä. Se oli Eltonen mukaan kovempaa kuin se edellinen kulta- ja platinalevyjä. Ja vuonna

levymerkkinä elää tuo kyseinen Motown. Vuonna 1997 Pink Floydin mega-albumi Dark Side of the Moon kirjasi USA:ssa listaviikon numero 1056. Todella harvinaista. Pitkä taival on tuolla levyllä ollut. Ja samaan aikaan vuonna 1997 Mike Tyson puraisi vastustajansa Evander Holyfieldin korvasta palan. Hänet diskattiin ja sai 16 kuukauden ottelukiellon. 10 vuotta myöhemmin 2007 Spice Girls ilmoitti kokoontuvansa ja tekemänsä maailmankiertueen tulevan vuodenvaihteen molemmin puolin, ja niin sitten tapahtuikin, vaikka ilmoitettua pienemmässä muodossa. Yhtyeestä vuonna 1998 heti Suomen keikan jälkeen runnut Gary Halliwell tuli myös mukaan. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

Radiomusan viihdeuutisia. Rockin elävä legenda Bob Dylan saapuu taas kerran Tanskaan. Niin voidaan todeta, koska luvassa on hänen 35. esiintymisensä Tanskan maaperällä. Ihan ensimmäisen hän teki vuonna 1966 Kööpenhaminassa. Juhlaesiintyminen on Horsensissa 21. lokakuuta. Jo etukäteen on kerrottu, että konserttiareenalle ei saa tuoda kännyköitä, kameroita tai muita äänityslaitteita. Ne on laitettava säilytyspussiin areenan ulkopuolella ja lunastettava takaisin konsertin jälkeen. Mainittakoon, että noista 35 konsertista lähes kaikki ovat olleet kulloisenkin Tanskan vierailun ainoita, joten vierailujakin on kertynyt yli 30. Suomessa ei taideta päästä edes 10 vierailuun.

0: Radio Musa.
1: Kesän tapahtumien huipennus. Radio Musan kuuntelijamatka Naantalin herrankukkaron iloisen musiikin tapahtumaan. Maailmankuulun Carling Familyn perheorkesteri oli vuosia sitten Porin jatsien aikaan majoittumassa vanhalla kalastajatilalla. Pienimmät lapset olivat silloin kapaloikäisiä ja nyt jo maailmankuuluisia muusikoita. Ystävämme halusivat tulla rakastamansa paikkaa vielä kerran. Ja samalla sovimme, että he pitävät konsertin rantalaitureilla. Paikalle mahtuu vain noin 100 vierasta, mutta olemme varanneet niistä 50 Radio Musan kuuntelijoille. Pakettiin kuuluu myös edestakainen bussimatka Tampereelta sekä tulen ja savun päivällinen. 6.7. Katso lisää herrankukkaro.fi. Tämä tilaisuus tuskin toistuu.

Radiomusan viihdeuutisia. Spotifyn kilpailijoihin kuuluva Apple Music on julkaissut listan noin 10 vuotta sitten alkaneen taipaleen striimatuimmista artisteista. Lista eroaa Spotifyn vastaavasta listasta melkoisesti. Ykkösenä on Drake, kakkosena Taylor Swift, kolmantena Future, neljäntenä Young Boy Never Break Again, viidentenä Bad Bunny, kuudentena Lil Baby, seitsemäntenä The Weeknd, kahdeksantena Morgan Wallen, yhdeksäntenä Kanye West ja kymmenentenä Post Malone.

0: Radio Musa.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!

Morjesta, morjesta. Se on Töyssyn Mikko tässä. Tiesittekö, että radiomusa kuuluu kaikille teille ja meille, oman tiensä kulkijoille?

0: fighting like that.
1: Moi, tässä Pekka Tiilikainen. Tässä radiossa on twistiä ja vääntöä ja sheikkiä.

Meiltähän tämä käy sarjassa kuullaan Severi Suhosen seikkailuja ajalta, jolloin laivat olivat puuta ja miehet rautaa. Severin roolissa on Esa Vakarinen.

Eipä silti, jotta kun ei sanomista löytyisi. Kyllä. Mutta eipä hän tämä muelima narisemalla parane. Eilessä iltanakin poikkesin tuolta muantieltä tuonne yhteen suureen muotalloon ja kysäsin, että no näinköhän saisi kulkur yöksi kattovaa piänsä päälle, vaikkapa tuohon pitkälle tuvan penkille oikasen, niin emäntä kun kivahti, ei oo tillo! Ja isäntä jatko, ei oo tillo eikä oo ruokokka. No siinä kynnyksellä pois lähtissä vilkasin sitä suurta tupoa ja pitkeä reikäleipävarasta siellä katon rajassa ja sanoin, no huonostipa oot äijä talousasiat hoitana, kun ei ole edes talon väille suuhun pantavoa. Ja jos et kerran akkas kanssa saman katon alle sovi, niin lähde minun kanssa muantielle, siellä on tilo.

On tässä kulukurihommassa ainakin yksi hyvä puoli. Ei tässä ole kukaan haukkumassa askeleen lyhyvestä, jos ei paljon pittuvestakaan. Ja jos sattutta pakkasella vasenta korvoa paleta, niin nostapas vasen käs korvalle ja pista oikein käs lämpöseen housun taskuun. Ja oikein käs taas vuorostaan korvalle ja vasen käs housun taskuun. Sovittelemistahan sitä on rikkaillakin vaikka vähän eri asioista.

Anto. Oikeastaan tässä kulukuri ammatissa on mahdottoman paljon hyviä puolia, kun niitä tarkkaan tutki. Ei tässä tule johtajan tauti, eikä ole raha-asioihin järjestelyjä. Ei lankin veksel, eikä mene rotta-aresti. Ei kun rattarotesti. Ja jos joskus sattuu, että nälkä oikein ruppee kurnimaan suolissa, niin passopa poiketa jonkun vanhan rikkaan leskirouvan taloon ja tempasta haitar polvelle ja lauloi, että lennä mun lempeni laulu. Johan rupes tulemaan läskiä pöytään. Ja jos hyvilleen sattuu, niin saapii vielä yösijan.

Se on tää kulkuri melkein kuin arkkitehti. Se valihtoo mielalansa mukaisen nukkumaapaikan. Joskus torkkuu kirkkopuistossa ja toisen kerran herkuttelua heinälaossa. Eipähän sillä ole väliä, missä sitä onnesta

Terve moro, hei nyt tulee aika kiva juttu. Nuoju on Mika tässä. Minä käveleskelin aamusella tuossa Pyynikin rannassa, siinä oli eräs neitokainen, jolla ei ollut mitään päällä. Korjaan, olihan hänellä radiomusa päällä.

radiomusan viihdeuutisia. Yhdysvaltoihin muuttanut laulajatähti Adele on nähty vaihteeksi kotimaassaan Iso-Britanniassa. The Sun-lehti kertoo, että Adele on bongattu Lontoossa sijaitsevan Church Studiosin tiloissa. Hän olisi Lontoossa sepittämässä uutta materiaalia ja demoilemassa. Reissu voi kestää useita viikkoja. Tämä onkin Adelelle tyypillistä. Hän voi olla vuosien ajan ihan hissukseen ja saada sitten valtaisan työvimman. Vuoden 2024 jälkeen Adele on lähinnä oleillut. Tuona vuonna hän teki lukuisia konsertteja Las Vegasissa ja Saksassa ja ansaitsi niillä useita miljoonia euroja.

0: Radio Musa.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Hellfest-festareilla Ranskan Clissonissa on paljastettu 7 metriä korkea veistos, joka esittää edesmennyttä Ozzy Osbournea, alias Pimeyden ruhtinasta. Patsas paljastettiin 18. kesäkuuta juuri ennen Alice Cooper-keikan alkamista. Tapahtumaan tulleet näkivät patsaan heti portilla ja moni totesi hau hau. Patsaan valmisti kuvan veistäjä Philippe Pasqua. Hellfest 2022 tapahtumassa 4 vuotta sitten paljastettiin Lemmi Kilminsteria esittävä veistos. Kuka väittää, että rock ei ole taidetta?

0: Radio Musa.
1: Hei mökkeilijä! Kesä on parasta aikaa uusia rikkoutuneet ulkovalaisimet ja palaneet polttimot. Myymälästämme Nokialta löydät ulko- ja sisävalaisimet, kaapelit, LED-polttimot, palo- ja häkävaroittimet sekä paristot ja paljon muuta. Ja jos tarvitset ammattilaista paikan päälle, sähköasentajamme auttavat mielellään. Valaisinliike Nokian sähkötalo toivottaa valoisaa ja turvallista kesän jatkoa.

Moro. Olen Kuurilan Martti. Mä käyn täällä Musan seassa pari kertaa viikossa sunnuntaina ja maanantaina kello 15 jälkeen kertomassa, mitä olen kuullut ja sitten jotakin mieltä askarruttavaa.

kaverini Erkki, se aina kertoo, että kuinka paljon hän on pyöräillyt kunakin päivänä. Se on kova poika, pyöräilee kymmeniä kilometrejä menee päivässä. Silloin kuulemma semmoinen vakilenkki, se on ihan tarkalleen 30 kilometriä ja sitä se sahaa sitten joka päivä. Mä oon sitten ajatellutkin, että onneksi se kääntyy aina siinä 15 kilometrin kohdalla takaisin, muutenhan se ei pääsisi kotiin asti. Toisaalta toi nuoruuden tuttu, niin Toivosen Tanun pyöräilyt on vähän toisenlaisia. Sehän tuli tässä juuri pyörällä ravintolasta kotia kohti ja melkoisessa pyörteessä tietenkin. Pyörä vipotti melkoisesti ja poliisi oli sitten pysäyttänyt Tanun ja sanonut, että jaahas, ei täällä nyt oikein herralle tie piisata. Tanu oli siellä muikistellut suutaan ja sanoi sitten viimein, että kyllä pituus piisaa, mutta leveyttä saisi olla enemmän. Mä kävin tuossa viikonloppuna tervehtimässä tuota veljeskansan edustajia. Kyllä heillä on sisäistettyä markkinatalous melko perusteellisesti oikein niin kuin kateeksi käy. Vanha kaupunki on laitettu entistäkin ehompaan kuntoon ja ihan pistämättömiä ruokapaikkoja on paljon. Varmaan on kilpailukin kovaa. Mä kävin sitten yhteen paikkaan sisälle ja ajattelin, että menen oikein kunnolla syömään sillä niin kuin listalta. Usein sitä vaan kiireessä painelee aina ensimmäiseen ravintolaan, missä on edullinen lounas sillä seisovassa pöydässä. No, istuin pöytään ja otin sen menun. Siinä oli semmoinen paksu vihko ja sivuja oli ainakin 10. Ja siinähän se oli. Siinä oli se, mitä en ole koskaan ennen syönyt. Ja tarjoilija, kun tuli paikalle, niin mä kysyin, että onko teillä korvasientä tähän aikaan vuodesta. Tarjoilija sillä hölmistyi oikein ja se alkoi kaivaa korvaansa ja sanoi, että en minä tiedä, mutta vaikkua tulee kovasti. Lähdin siitä sitten pihalle ja harrustelin vanhan kaupungin katuja pitkin ja kattelin, että mistähän sitä oikein saisi sitten semmoista edullisesti hyvää ruokaa. Ja sitten näkyi semmoinen iso teline oven vieressä ja siinä luki, että seisova pöytä 5,90. Tarjolla liharuokaa, kalaruokaa, lisukkeet ja juomat päälle. No ei mitään, mähän kampasin sisään, otin lautasen ja pistelin kaikenlaista ja ajattelin, että voi Jeesus, mikä valikoima. Toho hintaa. Vähän pistin lautaselle sitä ja tätä ja taas sitä ja sitten tätä ja päinvasto. Sitten kun tuli maksun aika, niin tarjoilija tuli pyyheliinä käsivarrella ja antoi laskusta mulle kuitin. 12,10 €. Mä sanoin, että hei, ulkonahan luki, että 5,90. Niin tarjoilija nikkasi silmää ja hymyili, että se oli mainos. Näinpä. Kyllä herääminen omasta sängystä tuntuu aina hyvältä. Vaikka ei tuo hotellielämäkään nyt sillä lailla paha ole, kun ei sitä kauhean montaa päivää tarvi olla kerrallaan. Hyviä noi Viron hotellit on, niin kuin tuli todettua. Kyllä niissä palvelu pelaa. Mä menin sitten aamulla respaa ja kysyin semmoiselta hyvin laitetulta naiselta, että olisiko teillä lainata sateenvarjoa. No tää nainen siinä sitten pyllisteli hetken aikaa siellä tiskin takana ja haiskeli kaikki alahyllyt siellä sitten ja antoi sitten viimein sieltä sateenvarjoa ja sanoi, että tässä on, mutta mihin sinä tarvitset, kun aurinko paistaa pilvettämällä taivaalta. No mä siinä suuntasin sitten jo hissiä kohti ja painoin hissin nappulaa ja huusin, että mä tarvin tätä, kato, suihkussa. Huoneessa ei ole pyyhkeitä ollenkaan.

Radiomusan viihdeuutisia. Amazon MGM Studios poistaa tuotannosta OpenAI:n jäsen pomoon Sam Altmanin nihkeästi suhtautuneen Artificial TV-dokumentin ja antaa aiheen vapaasti muiden toteutettavaksi. Firma aloittaa sen sijaan yhteistyön OpenAI:n ja Sam Altmanin kanssa. Tämä on uusi osoitus tekoälyalalla vallitsevasta turbulenssista. Jokin aikahan kerrottiin, että Elon Musk ja Sam Altman riitelevät keskenään näistä asioista. Ne, jotka tulevat leikkiin vasta nyt, alkavat olla pahasti myöhässä.

0: Radio Musa.
1: Tiesitkö, että puhdistamattomien IBC-konttien ja tynnyreiden luovuttaminen on luvanvaraista toimintaa? Älä ota turhia riskejä. Paketo Recycling on Suomen johtava asiantuntija. Meiltä saat turvallisen ja asiallisen kierrätyksen kaikille teollisuuden pakkauksillesi. Ja kun tarvitset uutta, meiltä löydät myös laadukkaat uudet ja kunnostetut IBC-kontit sekä tynnyrit suoraan varastosta. Paketo Recycling. Turvallista kiertotaloutta. Lue lisää osoitteesta paketo.com.

Radiomusan viihdeuutisia. Astrid Lindgrenin jo runsaat 80 vuotta sitten luoma Peppi Pitkätossu-hahmo tekee paluun uudistuneena eli TV:n piirrossarjana ja ilmeisesti myös uutena elokuvana. Maailman vahvimman tytön imagoa muutetaan samalla nykyaikaan paremmin sopivaksi. Pohjana ovat silti edelleen Astrid Lindgrenin oivalliset tarinat. Tässä ollaan tietysti liikkeellä Astrid Lindgren Oy:n suostumuksella ja valvonnassa.

Hei hyvät kuulijat, hei. Radio Musa pitää kuuntelijat ajan tasalla uutisista, viihdemaailman kuulumisista, menovinkkeistä ja kaikkien aikojen parhaasta musiikista. Ja tää on ihan totta. Täällä on hyvä meini. Ja mä oon Eki Liikanen.

0: Radio Musa.
1: Kesän tapahtumien huipennus. Radio Musan kuuntelijamatka Naantalin Herrankukkaron iloisen musiikin tapahtumaan. Maailmankuulun Carling Family perheorkesteri oli vuosia sitten Porin jatsien aikaan majoittumassa vanhalla kalastajatilalla. Pienimmät lapset olivat silloin kapaloikäisiä ja nyt jo maailmankuuluisia muusikoita. Ystävämme halusivat tulla rakastamansa paikkaa vielä kerran. Ja samalla sovimme, että he pitävät konsertin rantalaitureilla. Paikalle mahtuu vain noin 100 vierasta, mutta olemme varanneet niistä 50 Radio Musan kuuntelijoille. Pakettiin kuuluu myös edestakainen pussimatka Tampereelta sekä tulen ja savun päivällinen. 6.7. Katso lisää herrankukkaro.fi. Tämä tilaisuus tuskin toistuu.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Lakitupiin sijoittuvan Matlock TV-sarjan tuottajat USA:ssa on haastettu oikeuteen filmauspaikalla tapahtuneeksi väitetyn toistuneen rasismin vuoksi. Kaiken keskellä on erotettu sarjan käsikirjoittaja ja yksi sarjan näyttelijöistä seksuaalisen häirinnän vuoksi. Matlock on uusi versio 1960-luvulla pyörineestä TV-sarjasta. Matlock on tällä kertaa nainen, eli Kathy Batesin tulkitsema juristi. CBS-TVn antiin kuuluva lakitupadraama on saanut katsojilta hyvän vastaanoton, mutta kulissien takana myrskyää.

0: Radio Musa.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!

0: Radio Musa. Aina viihteen puolella.
1: Radio Top 20.
2: Oikein mainita sunnuntai-iltapäivää toivottelee Teräväisen Pena ja tervetuloa kuuntelemaan tämän kesän soitetuimpia radiohittejä kautta maan. Tämän kesän todellinen yllättäjä on laulaja Helmi, joka on toki ollut niin sanotussa Seiska-julkisuudessa paljon muilla kuin musiikillisilla ansioilla. Syytähän on tietysti musiikkineuvos Danny, jonka kanssa Helmi on liikkunut jo pitkään. Helmin uusi levytys Yhteinen sydän on kesäinen ja energinen biisi, jossa yhdistyvät tarttuva melodia, vahva rytmi ja hyväntuulinen tunnelma. Siis todellista kesämusiikkia. Sävellys Petri Kokko ja Riku Rantanen. Riku teki tekstiä ja sovituksen teki Petri ja nyt on lauluvuorossa Helmi, Yhteinen sydän.

Jo 70-luvulla uransa aloittanut Ami Aspelun tuli jälleen suurellisen tietoisuuteen Tähdet tähdet -ohjelman kautta. Tuon TV-ohjelman hip-hop-jakson hän valitsi laulettavakseen elastisen hitin Eteen ja ylös. Valinta hän perusteli sille, että tässä on melodia ja myös sanomaa eikä pelkkää räpätiräppiä, ja näin kuultiin myös olevan tällä kertaa. Elastinen ja Osmo Ikonen tekivät sävelyksen, sanat teki Elastinen ja sovituksen tähän versioon teki Janne Hyöty. Sitten vuorossa suuri maayhtiö, joka elvyttää käsityöläishenkistä laulun tekoa. Kyseessä on Toivon manifesti isolla kertosäkeellä. Yhtyeen perustajakaksikko ovat ex-yölintu laulaja Saku Mansikkamäki ja kitaristi Juuso Kemi, ja he tekevät biisit. Ja yhtyeessä soittavat lisäksi soolokitaraa Kustaa Kantelinen ja bassoa Marko Antila. Levytyksillä rummuissa A.J. Ojala ja Mooses Kuloniemi, mutta keikoilla rumpuja soittavat Jari Renvalli ja koskettimien Jarkko Sillanpää. Ja koskettimissa taustalaulussa suuri maa monilla kappaleilla vieraili myös yölinnusta tuttu laulaja ja lauluntekijäkin Simo Silmo. Tässä tulee suuri maa ja tähän päättyy yö.

laulaja Meiju Subas täyttää legendan määritelmän hienosti, pitkä ura jo takana. Ja hän oli pitkään tanssilistalla nuoren räppärin Juno Korhosen kanssa ja sitten Meijulta saatiin uutta musiikkia. Kappaleen tarpeeksi kohtalo takaa löytyvät nuoremman polven hittinikkarit Kalle Löytönoja, Toivo Helberi ja Anton Ruusanen, joka on tuon kappaleen sanoittaja. Ja siitähän saatiin aikaan tarttuvaa aikuisdiskoa, joka toimii myös näin radioaalloilla. Ne ei osu vasta tarpeeksi kohtaloa. Ja sitten yhteistyössä Visa Luttinen alias Nat Newborn sekä swing-musiikin lähettiläs klarinetisti Antti Sarpila. Visa ja Valoilmiö-yhtiö tähtää selkeästi tanssiparketeille ja ensimmäiset heidän tanssikeikkansa ovat olleet menestyksiä. Tässä siis Visa ja Valoilmiö, mukana Antti Sarpila, Tein mä niin, tein mä näin. Mä

Kyllä mä pärjään, lauloi Nokialta kotoiseleva Oskar Lehtinen, 26-vuotias laulaja, joka oli hiljattain meillä Reijo Määttäsen kahvitunti vieraana. Oskarhan tuli alun perin tutuksi Aki Samulin keikoilta, joissa hän kiersi kahtena kesänä teemalla Aki Samulin pauloissa. No, Aki Samuli jäi tauolle, mutta bändi jäi Oskarille, eli nykyään keikkailla nimellä Oskar Lehtinen ja Kajo. Ja nuoresta iästään huolimatta Oskar on avioitunut perheen, niin hänellä on 2 tytärtä, 2- ja 4-vuotiaat. Ja tänä kesänä Oskar panostaa musiikkiin, sillä keikkaa on miehellä kuin ketun nenä. Mientiä piisaa ja hän laulaa Kyllä mä pärjään. Tuon kappaleen takana on muuten säveltäjä, sovittaja Jukka Karppinen ja sanottaja Tero Ylisirkka. Sitten vuorossa Jenni Vartiainen, joka tuli tunnetuksi vuosituhannen alussa Popstars-ohjelmasta, josta hän eteni Gimmel-yhtyeen kautta soolouralle. Joku, johon nojata kappaleen tekstin, ovat tehneet Tiina Vainikainen ja Jenni Vartiainen itse. Säveltämässä heidän lisäksi on ollut Aleksanteri Hulkko ja viuluosuuksista vastaa muuten Johannes Proterius, tuttu nimi tuolta Kuumaa yhtyeestä. Tässä Jenni Vartiainen, Joku, johon nojata.

Siinä tarjoili kyläparien tunnelmaa Teemu Roivainen viimeistä päivää. Lauloi siis tangokuningas Teemu Roivainen, joka oli tuossakin kappaleessa Leevi Laurin kanssa yhteistyötä tekemässä Väinö Vallennyksen kanssa. Leevi Lauri on Teemun pitkäaikainen yhteistyökumppani. Ja ahkerasti keikalla Teemuhan täyttää tangomarkkinoiden aikaan komeat 40 vuotta. Sitten vuorossa pälkäneläinen laulaja ja laulutekijä Aukusti Koivisto, joka on myös tuotantotekniikan diplomi-insinööri. Hänen neljäs soul-albuminsa, studioalbuminsa ilmestyi keväällä. Radiosoittoja listoille nousi sen nimikappale Toisessa elämässä, joka on Aukustin mukaan tummasävyinen ja tunnelmallinen kappale siitä, kuinka pienestä kaikki on kiinni. Kappale pohtii vaihtoehtoisia polkuja, tehtyjä ja tekemättä jääneitä päätöksiä ja sitä, mitä emme koskaan saa tietää, mitä olisi tapahtunut, jos olisimme valinneet toisin. Siinäpä funderattavaa meille kaikille. Tässä tulee Aukusti Koivisto Toisessa elämässä.

Hittipitoista mukaansa tempaavaa Elonkerjuun folkrockia Etelä-Pohjanmaalta edusti kappale Kahden maailman välissä. Ja samanniminen albumihan ilmestyi jokin aika sitten ja Osku Ketola kävi meilläkin kahvitunti vieraana. Tuon Elonkerjuun uudistetun kokoonpanon muodostavat solistit Juha Langström ja Osku Ketola sekä kitaristina tutut alkuperäisjäsenet Simo Ralli sekä Lenni Paarma. Ja komppiryhmässä soittavat Hank Mannio ja Jussi Haavisto. Sitten vuorossa listan vanhin kappale, eli Radio Top 20 listan pitkäaikainen ykkönen, eli Komiat-yhtyeen Euroviisuehdokas Lululai, joka soi käytännössä kaikkien iskelmämusiikkia soittavien kanavien listoilla. Kappaleen takaa löytyvät Komiat, Sampo Haapaniemi ja Joni Rahkola. Tässä Komiat, Lululai.

Tunnistit varmaan äänen, kyseessä oli tanssipaikkojen suosituin naislaulaja tangokuningatar Saija Tuupanen, jolle uuden hitin sitten kun sävelsi tamperelaistunut Jukka Karppinen, tekstin teki Tero Ylisirkka ja sovituksen Erkki Koivisto, ja tämähän on yksi kesän isoista hiteistä, Sitku, ei kun sitten kun. Ja sitten toisesta kertaa lauluvuoroon tulee Komiat, nimittäin vuorossa on kappale nimeltään Koko Suomi tanssii. Kun kaksi maan suositulta yhtyettä yhdistää voimansa ja taitonsa, niin siitähän syntyy kesän hittimusa. Kyseessä ovat siis maan suosituin pop-yhtye Portion Boys ja maan suosituin tanssibändi Komiat, jotka ovat tehneet täsmäiskun kesäisille radioaaloille. Bändit olivat keväällä yhteisellä konserttikiertueella. Ja Portion Boysin mukaan yhteistyö Komiat-yhtyön kanssa kyti pitkään. Yhtyö kertoo näin. Me ollaan seurattu komioiden meininkiä jo pitkään ja koettu vahvaa hengenheimolaisuutta heidän kanssaan. Ollaan törmäyty keikkapaikoilla ja festarilla vuosien varrella ja olemme jo pitkään puhuneet siitä, kuinka hienoa olisi tehdä yhteisbiisi. Tässä se sitten on. Portion Boys ja Komiat. Koko Suomi tanssii.

Tämä Elias Kaskisella olema Rakastumisen oireet on tehty yhdessä hittinikkari Janne Rintalan, Kaisa Korhosen sekä Matias Keskiruokasen kanssa. Matias vastaa myös tuon biisin tuotannosta ja Elias Kaskisen albumi Meidän tässä kuuluisi Rakastuu on ilmestynyt. Ja sitten laulaa suomalainen supertähti Mäntyharjulta Oman kylän mies Kake Randelin, jonka uutta hittiä odotettiin vuosikausia. Sanat tähän kappaleeseen riimitteli Jyri Ekholm, jonka kanssa sävellyksen rustasivat Mio Teesman, Harri Pekkarinen, Mika Katila ja Aki Enqvist, joka teki sovituksen. Tässä tulee Kake Randelin Oman kylän mies.

Se oli koko kansan Kake Randelin ja Oman kylän mies. Radiolistalla joka puolella maata hyvin soiva kappale. Ja nyt lähestytään sitten tämän ohjelman niin sanottua kärkikamppailua. Frontside oli kappaleella aikoinaan tunnetuksi tullut laulaja Robin Packalen on jatkanut uransa komeasti teinivuosienkin jälkeen. Kaverin kaikki albumit ovat myyneet moninkertaista platinaa, mutta eivät ne ole juuri soineet aikuisten radiossa. Mutta tämä biisi 1001 tapa on ollut radiolistolla jo pitkään. Kyseessä on modernilla popsoundilla varustettu kappale, jonka teossa Robinin kanssa ovat olleet Vilma Lähteenmäki, Arttu Istala, Patrick Sarin, Iiro Paakkari sekä Los Rollos Duo ja Kim Mannila. Tässä soi Robin Packalen 1001 tapaa.

0: Radio Musa. Aina viihteen puolella.
1: Radio Top 20.
2: Näin on tultu kesäisen radiohittikimaran loppusuoralle ja jäljellä on vielä kappaleita 4 kappaleen verran. Studiossa jatkaa Teräväisen Pena. Ja tunnistatte varmaan tämänkin laulajan, joka on ollut pitkään eri kappaleilla radiolistoilla. Pohjalaislähtöinen laulaja on tekee Juha Tapio, jatkaa hyväksi havaitulla linjallaan. Eli toisin sanoen hänen uudet levynsä kuulostavat tarpeeksi tutuilta ja eihän kukaan kiellä käyttämästä omaa menestysreseptiä, jos sellainen kerran olemassa. Tässä Juha Tapio ja kovasti soinut kappale Äiti, älä itke.

Radiolistolla soi nykyään aika tavalla tango kuninkaallisia. Tässä kuultiin erästä heistä nimittäin 50-vuotisjuhlavuotta viettävä tango kuninkaat Heidi Pakarinen lauloi 80-luvun Flashdance-elokuvasta tutun Maniac-kappaleen suomeksi Tanssia. Suomenkielisen tekstin kirjoitti Samuli Putro, joka esitti tuon kappaleen joitakin vuosia sitten Suomi soi TV-ohjelmassa. Heidi ihastui tuolloin Samulin tekstiin ja otti biisin myös keikkaohjelmistonsa. Ja sitten vuorossa suosittu laulaja Suvi Teräsniska, jonka laulama kova radiohitti oli lista ykkösenä pitkään. Laulun hänelle tekivät sanoittaja Emmi Hakala sekä säveltäjä sovittaja Juho Kola, jonka kanssa tuotantopuolella työskenteli Leri Leskinen. Tässä Suvi Teräsniska, sitkeä

Näin siis Suvi Teräsniska, joka aloitti uransa yöyhtyön taustalaulajana jo parikymmentä vuotta sitten. Eli tämä kolmen pojan äiti on itsekin sitkeä sissi, kuten tuo kappaleen nimi tuossa totesi. Ja sitten katsotaan tuota listaa edellisessä tulostuksessa, tuoreimmassa tulostuksessa listalta putosivat Kaija Kooja, Isaac Elliot, Latu on auki, Erika Wickman, Father ja Laura Uutilaisen pitkäaikainen hitti Toinen sinä. Ja uusina tulokkaina radiolistalle saatiin viimeksi Helmi, Yhteinen sydän. Sitten listalle nousi myös Augusti Koiviston Toisessa elämässä ja nopein uusi tulokaus oli Portion pois ja Komiat sekä Koko Suomi tanssii. Nopein uusi tulokaus oli Portion pois ja Komiat sekä Koko Suomi tanssii. Ja sitten vuorossa

kertaa. Biisin takana ovat säveltäjä ja sanottaja Anton Ruusunen ja Toivo Helberi. Haitaria soittaa Sanna Sällinen ja kitaraa Joona Lehto. Radio Musa ja Teräväisen Pena toivottavat mitä parhainta kesää. Tässä Tommi Soidinmäki ja Tanhuttaa.

Hii hoi, se on A.P. Salonen tässä, kantrilaulaja Lapista. Lappiin on aina ikävä, mutta koti-ikävä helpottaa hyvää musiikki, ja sitähän tarjoaa Pirkanmaalla Radio Musa. Mä

Haluatko tietää, mitä kuuluu nykyään Pönkäjoelle? Radiomusasta kuulet sellaistakin, mitä et löydä netistä tai lue Pönkä-sanomista. Höristele siis korviasi tiistaisin aamu 10 jälkeen ja sunnuntaina ilta 6 jälkeen, kun paluumuuttaja vierailee Paavon luona.

Päiväpaavo. Aha. Sitä on sitten taas älytetty sieraimet litteenä yöt läpeensä, kun pojat potkii jalkapalloa. Ah niin, takeenihan se siitä. Niin se on sitten mittumaari paremmalla puolella, etenä päin ja riittävän kaukana. Ootko muuten kuullut mitään rakentavaa palautetta siitä meidän bändin juhannuskeikasta? En minäkään. Mutta eikö sitä sanota, että jos ei tule palautetta, niin silloin on kaikki mennyt hyvin. Joo, mutta ei tuo akustinen keikka, niin ei se oikein ollut ideaali ratkaisu meidän bändille. Joku eihän esimerkiksi Manon kitara kuulunut mihinkään. Joku oli niin paljon sitä kaikkea muuta meteliä. No esimerkiksi nyt koko rätinä ja sinun rumpujen pauke. Ja siihen kun lisätään Maarilan Kurtin saksofoni, niin eihän niitten sekaan mikään akustinen kitara. Ei, se on siinä vaan koristeena. Ja jos minä nyt ihan rehellinen olen, niin eniten otti sielun päälle se, että siitä asiasta ei kukaan valittanut. Niin onko sinun korviis kuulunut mitään? Niin että tapahtuko siellä mitään ihmeellistä? Ja kukaan ei ole puhunut mitään tappeluista? Joo, no eihän sä nyt mitään rähinöitä tietenkään. Mun täällä asuu niin sopusaa väkeä, että ei meillä päin kehata alkaa tappelemaan. No niin joo, eikä jaksa. Syötävää ja juotavaa löyty. Nyytti kesti meiningillä. No, sanotaan, että sitä oli riittävästi. Ja hyvin teki kuule kauppansa ne Kuusikallion lavalta joskus aikoinaan nuorisoseurantalolle siirretyt apsilimsat. Niin olihan siellä muuten Pönkäsanomien toimittajakin. Joo, tässä on kuule juttu. Joo, luepa siitä. Paljasjalkainen, rämeperäläinen, Pajulaiho korosti tapahtuman merkitystä kylän elinvoimalle ja yhteisyydelle. Ja joo, kyllä se on ihan totta. Pekalla ei tosiaankaan näytä olevan kenkiä jalassa. Näkemiin oikein paljon.

Hei hei, tässä Pamela Kilpeläinen. Kuuntele radiomusaa, monipuolista musiikkia aikuiseen makuun, uusia ja vanhempia helmiä. Näin musiikin ammattilaisena löydän aina uutta kuultavaa, ja mikä parasta, myös lukuisilla eri kielillä.

0: Moi, Heikki Hela tässä. Aina kun mä liikun Tampereella, eli tosi usein, kuuntelen radiomusaa.
1: Hei, onks tää nyt maasta valssi vai maasta valmis? Onks siellä ketään? Halo? Hei. Joo, no okei, mä kokeilen.

saatanin vaikea melodia, mä saan tosta kiinnitystä sävelkorkeudesta millään. Vinkun vasta. Myös vesistä sulauman.

Moikka, moi, tässä Tessa Virta, musiikin monitoiminainen. Sua ei varmaan tarvitse kehottaa kuuntelemaan radiomusaa, koska sähän kuuntelet jo. Kerropa kaverillekin.

Radio Musa, rockerollin etulinjassa ja pidentää teini-ikää aivan varmasti. Täällä A.P. Niemi, Sherwood Tigers.

0: ei. Vieressäni on Jussi Ruponen, Werner Bros-yhtyeestä loistava kitaristi.
1: Niin ja minun vieressä on Jari Tuukkanen, Werner Bros-yhtyeestä, myöskin loistava kitaristi.
0: Kiitos Jussi. Me kuuntelemme radiota aina varsinkin erityisesti tuolla keikkamatkoilla. Silloin kuunnellaan oikein urakalla pitkin ympäri Suomea. Mitä sä Jussi oot mieltä näistä ohjelmista ylipäätään?
1: Kyllä, tulee paljon kuunneltua niin siellä autossa ja sitten tuolla kotosallakin. Se radion kuuntelu on siitä mukavaa puuhaa, että se ei niin kuin sido silmiä ja voi tehdä kaiken näköistä.
0: Ja voi kulkea huoneistossa ihan vapaana.
1: Kyllä, radio kainalossa.
0: Joo, mulla on siellä nurkassa, mutta se kumminkin niin sieltä se tulee aina.

0: Happy Days radiomusassa taajuudella 100.5 torstaina kello 18 ja sunnuntaina kello 20.
1: Happy Days.
0: Torstai
1: ja sunnuntai.
2: Radio Musan musiikkiohjelmien yhteistyökumppaneita ovat Roots-musiikin ja rockerollin erikoislehti Big Beat sekä levykauppa Goofin Records, josta löytyy paljon Radio Musassa soivaa musiikkia. Tutustu yhteistyökumppaneihin osoitteessa bigbeat.fi sekä goofinrecords.com.

0: Hello baby.
1: Hello everybody, ladies and gentlemen, boys and girls.
0: Tervetuloa Cruisingille muistojen ja ihokarvoja positiivisesti nostattava musiikin pariin. Tässä ohjelmassa otamme käsittelyyn aina kussakin jaksossa jonkun nostalgisen kappaleen, josta soitamme sen ihan ensimmäisen tai vähemmän tunnetun version, sitten sen tunnetuimman tai meidän mielestä parhaan version sekä suomenkielisen version.
1: Niin, ja voihan se suomenkielinenkin versio olla monelle kuulijalle myös se tunnetuin.
0: Niinpä.
1: Minä olen Aaron.
0: Ja minä olen Santis.
1: Ja tämä on Happy Days.

0: Ja tervetuloa jälleen tänne Happy Days-meininkiin. Näin se vaan homma menee, että kevät etenee, kesä lähenee ja ilmat lämpenee.
1: Kyllä vaan joo, ja tässähän kuultiin erittäin hieno menevä nostalginen biisi, niin kuin tapana meillä on tässä ohjelmassa ollut saada soittaa teille, kuulijat, tämmöisiä upeita menneisyyden helmiä, eli kappale tässä, mikä tässä soi, niin oli tietysti Runaway.
0: Okei, ja esittäjä oli?
1: Del Shannon.
0: Ja legendaariselta vuodelta 1961, eikä totta?
1: Kyllä vaan, joo. Se oli hänen ykköshittinsä Billboardin Hot 100-listalla. Ja niin kappaleen tekijöistä, eli Del Shannon oli itse toinen tekijä, ja sitten toinen oli hänen kosketinsoittaja tämmöinen kuin Max Krug.
0: Okei, eli laulaja kitaristi Del Shannon. Ja oikea nimihän oliko sellainen kuin Charles?
1: Joo, Charles Westover.
0: Ei ole prinssi Charles.
1: Ei, Westover, joo.
0: Eikö se, sehän on vissiin joku kuninkaallinen tämä prinssi Charles?
1: Taitaa olla.
0: Joo, mutta okei. Eli näillähän oli vissiin sellainen, niin kuin tämän Max Krugin kokoonpanossa oli sellainen jännä orkesteri nimeltään Charlie Johnson and the Big Little Show Band.
1: Joo. Okay. Ja hauska nimi.
0: Joo.
1: Joo, ja sitten toi Westover otti tosiaan taiteilijan nimekseen sitten Del Shannonin ja Krug kytti Maximilian ja sitten tosiaan he tekivät keikkaa. Ja niin, ja tämä kosketinsoittaja, tämä Krug, niin sehän siis keksi tämän klavialain pohjaisen tämmöisen elektriset koskettimet, eli siis oli nimeltään musitroni, tämmöinen niin kuin syntetisaattorin esiaste. Sehän kuultiin tuossa biisissäkin, niin se välisoitto, niin se oli tämmöinen syntikan kuulonen vähän se välisoitto, niin se tosiaan tämän kaverin keksintö ihan.
0: Jaa, se oli ihan niin kuin kulttuuriteko sitten siinä mielessä. Että.
1: Joo, kyllä vaan. Ja mitäs muuta? Tässähän on niin kuin, no, tämä on kuulussa, että tämä on tästä Shannonin, tämä falsettiosuus, joka falsettilaulu kuuluu tähän biisiin olennaisesti ja tosiaan tuo klaviolinen käyttö. Ja sitten mulla on semmoinenkin tieto, että toi Shannonin levitytään uudelleen 67 vuonna, en tiedä minkä takia, mutta.
0: Niin, oliko sitä televisiosarjaa jotain crime storya varten?
1: Niin.
0: Niin kuin, vai kappale?
1: Se oli myöhemmin, se oli sitten 86 vuodelle sitten taas tehtiin sitten taas vähän uusilla sanotuksilla.
0: Siis, oliko silleen, että se teki 6-7 levytti uudelleen ja sitten vielä niin kuin fiksailista vähän vuoteen 86?
1: Joo, joo, näin mä oon ymmärtänyt.
0: Oikein pitää viheltää ihmetyksestä, että tässä on aika kaikenneksi.
1: Joo, ja
0: ja samaa laulua muuten, sitä on käytetty monissa elokuvissa.
1: Niin no. Se on kyllä ihan tämä tosi tunnettu.
0: Tuntemattomassa ei käytetty.
1: Ei siinä ole. Eikä Turhapurossakaan.
0: Eikä Turhapurossa. Tai en ole Turhapurosta varma, mutta joka tapauksessa monissa elokuvissa. Ja sitten vuonna 1990 tuli comeback-albumi. Ja häntä harkittiin jopa Roy Orbisonin seuraajaksi. Onko oikealla jäljillä?
1: Joo. Tämmöinen kuin Travelin Wilburys-yhtye.
0: Se oli muuten mun mielestä ihan hyvä, se Traveling Wilburys.
1: Mm, kyllä, se oli kovia soittajia.
0: Mutta sitten homma meni niin sanotusti vituralleen, vai menikö?
1: Niin joo, niin sanoin osalta.
0: Niin.
1: Joo, ikävä että homma joo kävi, eli ampui itsensä Santa Claritassa, Kalif-

0: nyt on surullista tehty, että vaikka siellä tulee näitä tällaisia hittijuttuja, niin monta kertaa siellä sitten on vähän niin kuin mennään syvissä vesissä. Ei koskaan tiedä. Ei koskaan tiedä.
1: Ja sitten semmoinen jännä yksityiskohta tai tämmöinen ihan mielenkiintoinen juttuhan tässä on vielä liittyy tähän biisiin, että se siis äänitettiin alun perin A-mollissa, kuka nyt tietää vähän sävel-askelista jotain, niin A-mollissa tosiaan se äänitettiin, mutta sitten niin tuottaja, niin se pitsasi, eli siis nosti sitä hiukan niin B-molliin. Nauhan nopeutta siihen aikaan nostamalla, niin saatiin sitten kierroksia vähän lisää, niin se sävellaji nousi ylöspäin. Eli se ei ollut siis se sävellaji, mistä Deo sanoi, niin se alun perin laulu, vaan se oli sitten, että saatiin se kuulostaa. Sitä käytettiin jonkin verran, tai on käytetty tuommoista, en tiedä, käytetäänkö nykyään, mutta kumminkin.
0: Jotkut joissain tällaisissa parisuhteissa sitä muija käyttää useasti tuommoista.
1: Ehkä sillä saadaan niin sitä uskottavuutta lisää sitten, niin, kun tulee pitsata korkeammalta kovaa. Että niin. Tämä menee tosi korkealta, jos siis tuo aamullekin on korkea, mutta tämähän toi, sitten kun se valsetti vielä, niin se tietysti varmaan
0: sitä voi rauhalla yrittää sanoa seuraavan kerran, kun tunnelma kiristyy aamiaspöydässä. Niin. Tämä on käytetty tekniikka. Niin. Pitsaanta. Tämä menee tuohon noin. Että. Kyllä, kyllä. Mites olisiko puhelinhaastattelu tynkää mitä?
1: Niin, meillä olisi tähän nyt sitten joo, semmoinenkin tarjolla.
0: Niin, jos sä kato, soitat.
1: Missäs toi puhelin?
0: Puhelin on taskussa, se äsken niin, sieltä kuului sellainen.
1: Siellä joku odottelee jo, että
0: niin,
1: soitetaan.
0: Niin, soita sä sinne, niin me jännitetään sitten tässä minä ja sitten kaikki kuulijat. Ja voisi olla niin kuin katsojiakin esimerkiksi, niin kuin samaan aikaan voi olla sekä kuulijat että katsojat, että tuijottaa sitä radiota hievahtamatta.
1: Kyllä.
0: No niin, mutta nyt rupeaa pelit soimaan.
1: Tästä lähtee. Meillä on nyt langan päässä Kisu, laulaja, rumpali, nykyisen yrittäjä, eli Kisu Järström. Oikein hyvää iltapäivää ja tervetuloa Happy Days-ohjelmaan.
2: Kiitos, kiitos. Ja on tosi kiva olla mukana tämmöinen elämän yrittäjä niin teidän ohjelmassa. Joo, kaikkia sitä on yritetty.
1: Niin. Kyllä vaan.
2: Ja vieläkin.
1: Joo. Meillä on tässä jaksossa niin ollut käsittelyssä tämmöinen legendaarinen kappale kuin Runaway, Del Chanonin tunnetuksi tekemä biisi. Ja sinähän sitten teit tästä myöskin hienon suomenkielisen version, oliko vuonna 1976, nimellä Sun ja Mun.
2: Joo, kyllä joo. Se oli jotenkin semmoinen kappale, johon mä ihastuin niin kuin. En muista sitä ihan tarkkaan niin kuin millä tavalla ja miksi, mutta sehän on vanha kappale. Siis sehän on, onko se nyt peräti 50-luvun lopulta niin kuin se, ja sehän on niin versio.
1: 61 muistaakseni.
2: Virallisesti ehkä 61, joo. Okei, okay, mutta anyway, niin siis vanhimmasta päästä niin kuin tämmöisiä pop-lauluja kuitenkin, että se oli todella semmoinen niin hurmaava se intro. Ensinnäkin siinä on semmoinen niin sanottu syntetisaattori tai joku urku, joka sen veivaa niin kuin sitä siinä, ja sitten siinä mun versiossa, niin kuin sun ja mun versiossa, niin mä muistaakseni vähän lauleskelin siinä mukana sitä melodiaa, sitä paadia, paadia, paadia, näin poispäin, se oli pirun hauska kappale tehdä, se oli niin kuin singun B-puoli, jos mä oikein muistan, että tunteet, eli feelings, oli se A-puoli, ja sitten se oli vahva sinkku, jos nyt näin voi sanoa, ja silloinhan tehtiin sinkkuja niin kuin todella niin kuin, tai ne oli tärkeässä asemassa niin kuin raha-automaattiyhdistystä varten ja näin poispäin, ja ihmiset kyllä osti sinkkuja vielä siihen aikaan 76kin.
1: Joo. Ja olihan tämä sitten albumillakin Tunteet sitten myöskin mukana.
2: Joo, niin oli samalla levyllä, samalla albumilla sitten mukana jo vielä.
1: Kyllä vaan, ja Chris Johanssonihan teki tänään suomenkieliset sanat tähän.
2: Chris on itse asiassa ollut semmoinen mun luottokaveri noilta ajoilta, ja nyt jos Chrisestä on puhe, niin satuttiin tapaamaan, 20 vuotta oli väliä, niin satuttiin tapaamaan yhdessä tilaisuudessa, mistä mä nyt en saa vielä puhua, mutta mä voin

0: sanoi, että se tulee tässä kuussa TV:stä.
1: Okei.
0: Niin se kuuluu tämmöiseen sarjaan, missä on niin kuin paljon esiintyjä ja kaiken näköistä kivaa.
1: Joo. Kyllä vaan, joo. Muistatko itse tuosta levytystilanteesta mitään erityistä?
0: Mä koitin, kun sä sanoit tämän kappaleen, mä koitin niin kuin muistaa sitä levytystilannetta, mutta mulle ei kyllä niin kuin tarkkaan ole sitä tullut mieleen, että ensinnäkin miksi mä niin kuin lauloin siinä mukana siinä riffissä, siinä introssa ja välisoitossa niin kuin kun se olisi kuitenkin voinut soittaa, niin kuin vaikka siihen aikaan oli jo kaiken näköisiä muukeja ja sun muita olemassa, millä olisi saanut niin kuin aika hyvän semmoisen soundinkin siihen, mutta me tehtiin semmoinen ratkaisu sitten, että mä hoilaan siinä mukana vähän, eikä se nyt niin huono varsinkaan semmoiselle ihmiselle, jotka ei ole koskaan kuullut kappaletta aikaisemmin.
1: Joo, hyvinhän se toimii siinä kyllä ihan, että ei mitään. Joo, no sä oot tehnyt pitkän uran tosiaan muusikkona ja laulajana ja sitten nykyisin enemmän sitten ilmeisesti yrittäjänä ja myöskin tuottanut paljon muiden artistien levyjä, niin ja keikkojakin varmaan on takana jonkin verran, niin muistuuko tai tuleeko mieleen nyt jotain tämmöistä keikkamuistoa, mikä olisi jäänyt erityisesti mieleen jollain tapaa?
0: No kyllähän noita keikkamuistoja varmasti on siis niin kuin, vaikka kuinka paljon, tämähän on niin kuin aina yleisin vastaus, mutta jotenkin niin kuin, jos unohdetaan nämä sitten nämä niin kuin hienot Kreikan visitit Kirkan kanssa, jossa mä olin mukana niin kuin sille tiiviisti hänen kanssaan niin kuin näillä kaikilla retkillä, kun sinne tehtiin. Lähinnä Surun pyyt silmästeni kappaleen ympärillä ja englanninkielinen versio siitä, niin siellä oli kyllä niin kuin, se oli niin kuin upeita tilaisuuksia ja kun se oli niin kuin vierasmaalla oli tämmöisiä, niin kyllähän se niin kuin lämmitti sydäntä, että voiko tämä olla totta, kun tuhansia ihmisiä on ja on niin kuin Euroopan kaikkien kuumita kärkiä muut artistit, niin se oli kyllä niin kuin semmoista, joka on jäänyt mieleen ja tulee pysymään mielessä. Ja omista keikoista niin kun on tietysti tämmöisiä syksyn sävyli, Juustossa löytyy esimerkkinä, niin kun mikä on semmoinen ainutlaatuinen juttu edelleenkin. Että se on aika pähkähullu juttu, että ei kukaan järkevä ihminen tuommoista niin kun lähtisi tekemään tai yleensä keksisi tuommoista ideaa, niin kun että tehdään Juustosta laulu, mutta näin siinä vaan kävi. Ja sitten yksi, mikä tulee mieleen vielä, on tämän Top Mostin kanssa, kun mähän olin hirveän nuori silloin, kun bändi teki keikkaa, tai pääsin mukaan bändiin, että olin just täyttänyt, mä olin 14 ja näin poispäin. Sitten mä olin kai täyttänyt just 15, kun me tehtiin ensimmäinen Ruotsin vierailu, niin kuin Tukholman niin kuin ihan parhaimmissa paikoissa, ja siellä on semmoinen paikka kuin Naalen Tukholmassa, joka oli ihan semmoinen oikea pyhättö, missä kävi kaikki Ruotsin huiput.
1: Yeah.
0: Ja me päästiin sinne sitten tokalla kerralla isolle lavalle, ja siellä kun verhot aukesi, ja niin kuin se juttu ja se kappale oli semmoinen kuin Go Away Little Girl, niin mä muistan sen niin kuin ihan silmissäni niin kuin todella, todella tarkasti.
1: Joo, varmasti. Varmasti upeita hetkiä kyllä.
0: Joo, ei unohdu kyllä koskaan. Että. Ja kyllähän niitä on muita tämmöisiä pieniä kivoja juttuja. Kaiken näköisiä varmaankin löytyy kuokas tuolta muistista niin kaivamaan. Mutta noi on kyllä nyt vaikka tähän ohjelmaan tällä kertaa niin kuin tuommoiset, jotka niin kuin kyllä on mielessä ja muistuu.
1: Joo.
0: Aina.
1: Okei. Mutta hei, oikein paljon kiitoksia tästä haastattelusta, Kisu, ja toivottavasti oikein mukavaa jatkoa. Piti kysyäkin, vieläkö keikkailet kuinka itse?
0: No siis mehän on tehty Top Mostin kanssa keikkaa kyllä niin kuin aina kun on voinut tehdä keikkaa. Et meillä on ihan loppuun myytyjä konsertteja edelleenkin. Nyt on ollut tämä korona-aika, niin se on ollut hyvin vähäistä tietysti, mutta meillä on ollut semmoinen 10 esiintymistä vähän päällekin vuodessa, niin kuin useimmat on konsertteja ollut. Ja, viime vuonnahan mulla tuli, tai toissa vuonnahan mulla tuli kirja, ja sitten viime vuonna mulla tuli tämmöinen kokoelma, missä on niin kuin onko siinä 26 vai 27 kappaletta, mä en nyt en muista, mutta kuitenkin siinä on niin kuin kaikki mun tuotantoa, ja sitten siinä on vielä semmoisia juttuja, mitkä ei ole koskaan julkaistu niin kuin aikaisemmin missään albumilla, että se on ihan mielenkiintoinen, se tuli viime kesänä. Niin.
1: Joo.
0: Synttäreiden kunniaksi.
1: No niin, pitääkin. Hieno homma. Oikein hienoa. Tosiaan, niin ei mitään, niin kiitoksia tosi paljon tästä haastattelusta. Oli hieno rupatella ja ei mitään, pitää lippu korkealla.
0: Näin me tehdään. Kaikille terveisiä sinne kuulijoille.
1: Joo, kiitos.
0: Kiva. Kiitos sulle.
1: Kiitos, moi.

0: Ja näin, siinähän se meni. Mennä jytkytteli ihan hyvältä kuulosti, eli Kisu ja siis kappale oli Sun ja Mun. Mites miten tää lausutaan Sun ja Mun englanniksi? Käännäpä, vedäpä siitä. Niin. Se, Sun ja Mun, se koittelet, että se on nyt englanniksi.
1: No, se on yours and mine.
0: Joo, no mutta ei mitään. Mennään eteenpäin. Mitäs seuraavaksi?
1: No, kyllähän me tähänkin jaksoon sitten saatiin itse kuninkaskin mukaan, eli Elvari hän teki tästä myöskin, tai esitti tätä aika paljon livenä, mutta hän ei itse asiassa koskaan tehnyt tästä niin kuin studioversiota, mutta sitten tämmöinen live-taltiointi, niin tuolta International Hotelissa, eli International Hotel Las Vegasissa, missä hän esiintyi sitten 69 vuodesta eteenpäin, niin sieltä taltioitiin sitten tämmöiselle On Stage-albumille, joka julkaistiin sitten vuoden 70 helmikuussa, niin tämä kyseinen biisi. Ja Elvari oli aika tyypillistä näistä tällaisista tämän tyyppisistä biisistä. Pikkusen otettiin niin tempoa vielä lisää ja se alkuperäiseen. Ja se, kyllä tämäkin, kyllä Del Sanoninkin versio on totta kai se on legendaarinen ja hieno, mutta tämä on hiukan erilainen ja toimii erittäin hyvin. Että kyllähän Elviksellä se taito oli, tässä sai kappale toimia. Toki se oli sitten muitakin, jotka ei yksi varmasti sitä sovittanut, mutta että tällä samalla meiningillä niin ihan hienosti lähti. Onko sulla
0: niin, mä jäin sitä kelaamaan, että mikähän siinä mahtoi olla syynä sitten loppujen lopuksi, että ei koskaan studioversiota tullut, että oliko niin paljon sitten materiaalia, ja se oli se yksi ajatus, mitä tässä kelasin mielessäni. Ja sitten toinen asia, mikä on vähän erikoinen ajatuksen juoksu, oli tämä, että kun tuossa oli maininta tuosta International Hotelista siellä Las Vegasissa. Mä miettin sitä, että missään vaiheessa näille tuli näille joillekin tähdille tämä villitys, että ne rupesivat tuhoamaan noita hotellihuoneita. Silleen, että tiedätkö, niin kuin varsinkin nämä jotkut nuoremmat niin kuin rockstarat siellä heiteltiin telkkaria. Mä ajattelin, että mitenhän tuohon aikaan saattoi olla silleen, että ei paljon niin tehty. Eli siis ajatuksen syvää virtaa.
1: Niin, en tiedä missä vaiheessa alkoi. Että kyllähän siinä tietysti siis Elviskin, kun se siellä esiintyi ja nimenomaan tuosta 69 vuodesta eteenpäin, niin hänellä oli siis yleensä oli niin sanottu dinner show ja midnight show, eli kaksi showta päivässä ja sitten joka päivä ja kuukauden tai kahden kuukauden tai tämmöisiä periodeja. Ja sitten kun ei oikein voinut liikkua missään ihmisten ilmoilla, kun aina oli joku takihia helmassa kiinni, ja hän aika paljon pysytteli siellä huoneessa, niin kai siinä pikkuisen alkaa niin kuin tekemisen puuta tai tämmöistä, että sen mä tiedän, että ilmeisesti TV-tä hän ei heitely, mutta noita, se on juttu, että hän pelasi golfia. Ja kun ne pelasi golfia siellä katolla, hotellin katolla, ja siis löi sieltä golfpalloa, niin sitten ne putoili sinne parkkipaikalle, ja sitten tuli pikku lommojen jälkeen niin kuin autoihin, ja sitten kun se todettiin, niin eli se meni vaan kylmästi sitten sinne, ja niin oli tukku rahaa mukana ja maksoi, tai lähettiinkö se mun kaverin sitten maksaan. Kaikille maksettiin, kun kenen auto oli sitten niin kuin kolhittu tai niin kuin tullut lommoja, että tämmöisiä kaikkia juttuja näitä on.
0: Se oli itse asiassa
1: ihan. Mä oon kuullut ihan itse paikallisesti, siis kävin tässä kyseisessä hotellissa jokunen kolmisen vuotta sitten, niin se kaverit, jotka oli siellä niin kuin edelleen töissä, niin kertoi tämän, että onko sitä missään aikaisemmin kerrottu, mutta kumminkin, että kyllä sielläkin totta kai tämmöistä vähän, ehkä sitten jollain tapaa, ennen turhautumista, mutta tämmöistä tekemisen puutosta.
0: Niin, oli hyvä, että valitsin golfin, ettei päättänyt ruveta keilaamaan siellä katolla.
1: Että niin. Ja sitten oli, niin se oli sellainenkin vielä, että sitten kaverithan sitten se Elviksen, siis nämä muut, niin nehän oli ihmiset sai vapaasti siellä pelata siellä kasinolla sitten ja näin pois liikkua, mutta Elvis oli tullut sitten pelaan kanssa joku ilta sitten sinne kasinolle, niin henkilökunta oli ohjannut sen kiltisi, että sä oot tullut tänne esiintyä, et pelaan. Ja se ohjattiin takaisin huoneeseen.
0: Näin toimii osuuskauppaväki. Ei mitään, hei, pistetäänkö soimaan kappaleen.
1: Joo, ja hei, sen verran vielä tässä unohtui sanoa, että siis Del Sanonihan oli yleisössä myöskin, oliko se just tällä kertaa, nimenomaan kerralla, kun tämä tosiaan taltioitiin, niin Elviksellä oli tapana sitten, jos siellä oli tämmöinen, sit tiesi, että biisin tekijä on täällä, niin sehän esitteli sitten yleisölle, eli se oli esitellyt Del Sanonin sitten myöskin yleisölle.
0: Tyylikästä. Kyllä. Hyvä, ja nyt sitten kuunnellaan itse kappale.

0: Radio Musa.
1: Jos täytätte mun lasini, niin tahdon kertoa surullisen tarinan, jolle ei ole vertoa. Se on laulu merirosvosta, Roope nimeltään, joka sydämiä särki, missä joutui kiertämään. Hän oli kaunis kasvoiltaan ja nuori iältään, ja opetuksen saanut oli omalta isältään. Mut tyttö, jota lempi mies, hän oli petturi, ja siksi tuli Roopesta nyt julmaryömäri. Viel Itämeren rannikot, ne Roopen muistavat.

tässä Teuvo Oinas. Aikoinaan asuin Tampereella vuoden verran. Silloin ei ollut vielä musaradioa, mutta onneksi se on nyt olemassa, koska aina kun minä sinä ajan Tampereen ohi ja useasti, niin mä laitan radiomusaan päälle, koska tulee niin valtava hyvä musiikkia sieltä.

Moi kaikille musan kuuntelijoille. Kai Jämsä tässä lähettää teille tervehdyksen. Ja mikä mahtavinta, täällä kuullaan vaan pelkästään hyvää musiikkia. Nautitaan siitä ja mukavaa teille kaikille.

Sakari Ukka tässä, moi! Aina kun mä ajelen kohti Tamperetta, niin mun radiossa on kanavana Radio Musa 100,5. Ja sitten tietenkin kun mä pääsen himaan, niin mulla on sitten nettiradio auki.

Nyt on niitä jäljellä vaan paljon vähemmän. Äijä teki testamentin, mummu kaiken saa. Oispa muistanut mies sukulaista tarkempaa. Uusi usko meitin mummon herätti ja vei. Toiset menee

0: sähkövätkäitä, pari pesukonetta ja jotain linkoja. Mikroaaltouuni, väritelevisio. Komerossa sillä ennestäänkin oli jo. Mummo tulee turneeltaan ja Betin kellahtaa. Miksei kukaan koskirosvo virtaa tänne jaa? Pitäis saada sähköä, kun vehkeitäkin on. Pingoleivän pahdin on näin käyttökelvoton.
1: Sää!

mennä kamaria eteinen. Mitä niillä tehdä, sitä tiedän minä en. Ei se pingonpelu ole myöskään ilmaista. Kuukaudessa menee siinä pari tonnia. Taksi ottaa osansa, on kallis pyhä työ. Koko ajan oottaessaan mittari vain lyö. Jatkuvasti metsässämme konesaha soi. Puita nurin mummu pelaa vaikka loppuu

Ei muuten pahaa tee. Yhden pingo pyhä mummu väliin jätti niin. Kirkkoon saapui hän, kun pojan poikaa vihittiin. Vanha holvikirkko oli täynnä kokonaan. Pappi puhui pitkään, monet sai hän nukkumaan. Lukka

Terve, tässä on Ville Haapasalo. 30 päivässä pehtii vaikka mitä, mutta radiomusan laajaa levystöä ei ehdi kuukaudessa kuunnella. Valikoimaa riittää, eikä samat kappaleet soi kaiken aikaa. Täällä on hyvä meininki.

Sellaan orkesteri oli ollut pitkällä rundilla. Aamun koitteessa saavuttiin kotikaupunkiin. Siellä orkesterin rumpali komensi heti kaikki miehet baariin. Kun saavuttiin baariin, myyjätär sanoi: "Perskeles jätket, paperit esiin." Ja kaikki ne, joilla oli, koiversivat ne esiin, mutta yhdellä ei ollutkaan kuin palanen santapaperi. Sillä hän pyyhkäisi myötärtä persauksille, näin sanoen, virhe paperissa. Myötär pirautti paikalle konstaappeli Korhosen, joka taas saapui paikalle, näin sanoen: "Perustelkaa tekonne, tai rankaisen teitä ankarammin kuin ketään koskaan." "Herra konstaappeli, olen tässä ryypännyt melkein koko vuoden. Olen tässä ryypännyt melkein koko vuoden. Eikä minulla ole todellakaan."

Kun käännän esiin toisen puolen, on siinä hiekkaa. Aivan kuten on pappatunturin polttoainejärjestelmän sakkakupissa. 1000 kilometrin huollon yhteydessä. Herra konstaappeli, tämä santapaperin pala on minulle. Sairausvakuutuskortti, Anttilan postimyyntiluettelo ja pappatunturin huolto-ohjekirja. Eikä tämä tarina ole palturia.

Tässä Juhis Ahola Sinetelväs-orkesterista. Radio on meikäläiselle varsin tärkeä laite, sillä kuulen sieltä ajankohtaiset asiat sekä päivän kuumimmat hittikappaleet.

Morjesta! Liina Åkerman tässä, terve! Radio Musa soittaa aivan huikeeta musiikkia laidasta laitaan. Olkaapa siis Radio Musan taajuuksilla!

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein leppoisaa maanantaita sekä uuden viikon alkua Radio Musan studiolta toivottelee Gilda. Tänään on 29. päivä kesäkuuta ja nimipäivänsä viettävät Pekka, Petri, Petra, Peetu, Petteri, Petrus ja Petja. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Katsotaanpas mitä tänään Radio Musassa. Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Herran kukkaron Pentti Oskari Kangas seurassaan Teräväisen Pena. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Penan juttusilla muusikko Kostello Hautamäki. Vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Swingin Kingit-sarjassa kuullaan kello 17 jälkeen Dean Martinin tarina ja toinen osa. Toimittajana Matti Hukari. Amerikan Serkku-ohjelmasarjassa kello 18 jälkeen monipuolista Amerikan meininkiä soittelee laulaja, lauluntekijä, muusikko Julian Lähdesmäki. Ja tänään hän kuullaan koko päivän ja yön kaikkien aikojen parasta musaa.

se on paikka, josta löydät uudet ystävät. Se on paikka, jossa

Se on paikka, jossa kastanjetit helkkyvät. Se on paikka, jossa varjot yhteen liittyvät.

0: Man.
1: Moi, tässä Ilkka Vainio. Tätä radiota kannattaa kuunnella, sillä Teräväisen Penan tiimi soittaa parasta kotimaista musiikkia ja sen partio ei mene koskaan shokkiin. Ei muuta kuin korvat törölle ja kuulemiin.

tukenut. Se on mua joskus tukenut, mut tullutkaan en siitä hurskaammaksi. Oon pettänyt, oon ryöstänyt.

aika, jolloin me epäiltiin. Alas pilvetkin me revittiin, eikä taivas muuttunutkaan kiinni.

Moi, Aki Samuli tässä. Radiomusa elää kanssasi kaiken aikaa, aamusta yöhön ja vaikka seuraavaan aamuun. Muista kuitenkin nukkua jossain välissä. Musa ei lopu kesken.

No moi, tässä Berit. Radio merkitsee mulle todella paljon. Radiosta kuuntelen ensin uutiset. Se on niin kuin tärkein ensin. Ja sitten tietysti kuuntelen, kun ajelen autoa ja missä vaan olen, niin mun täytyy tietää, missä musiikissa mennään. Eli kaikki ohjelmat ja eri paikallisradiot, niin niissä täytyy olla mukana, että tietää todellakin, mitä tapahtuu, koska tähän ammattiin kuuluu, että on perillä siitä, että mitä musiikkielämässä tapahtuu.

Tervepä terve. Marko Haavisto Poutahaukat -yhtyeessä tässä. Mä tulin tänne ratioon katsomaan, miltä täällä näyttää, ja hämmästyksekseni täällä on ihan toisen näköistä kuin mä kuvittelin. Ja tajuanpa sen tässä nyt, että telkkaria katsoessa meille kaikille näytetään sama kuva, mutta radiossa jokaiselle on ihan omat kuvat.

Terve vaan kaikille. Se on Jantusenikki tässä. Mehän ollaan porukalla varmaan ihan sitä mieltä, että parhaat radiot soittavat monipuolista musiikkia. Ja tämä on juuri sellainen radio.

Jani Niemi Viima-orkesterista moi. Radiokanavan valinnassa kannattaa olla tarkkana. Sinä olet juuri nyt oikealla taajuudella.

Helsinki. Savuinen, sumuinen kaupunki. Ihmiset ei tunne edes naapuriaan. Kaikilla on kiire, harva täällä hymyilee. Näkymättömät langat repivät ja nykivät sätkynukkeja, jotka poukkoilevat kuin saaliskalat sun.

Helsingissä ei asu enää helsinkiläisiä. On vain joukko yksinäisiä ja heitä on monta. Liian monta. En tahtoisi olla yksi heistä. Tahdon olla vapaa ja hengittää havun tuoksua. Täällä olen kuin vanki,